0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: חומק אל תור.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
5: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
6: אני לא יודעת אותו.
5: אולי 0000?
6: אני לא יודעת אותו.
5: כוכבית 1234?
6: מה השם שלך והמספר שלך?
5: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
7: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
5: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
7: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
5: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2-4.
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
10: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השמי.

את זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזר.

לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר,

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוב של העיר, בשפת הים.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
4: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
5: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת.
7: כי זה רק ספורט, כן זה רק ספורט, זה רק ספורט, רק ספורט.
6: דפנה דקל מגיעה לבא בטוב, האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
8: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
9: כחול יוון.
10: כחול יוון.
9: עם יוני יתרו.
10: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
9: כחול יוון.
10: כחול יוון.
9: עם יוני יתרו.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
5: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
6: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
9: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
7: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
8: כחול יוון.
9: כחול יוון.
8: עם יוני יתרו.
9: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
8: כחול יוון.
9: כחול יוון.
8: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
5: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
6: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
7: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
8: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
9: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
8: מי צייץ?
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות.
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת.
5: כי זה רק ספורט, כן זה רק ספורט, זה רק ספורט, רק ספורט.
4: דפנה דקל מגיעה לבא בטוב, האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
6: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות.
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת.
7: כי זה רק ספורט, כן זה רק ספורט, זה רק ספורט, רק ספורט.
6: דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
8: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון עם יוני יתרו.
9: כאן. ברדיו ירושלים.

שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של כחול יוון, איתכם יוני עטרו. פתחנו חודש חדש, חודש יוני, ואיתו אפשר כבר להרגיש שהקיץ היווני נכנס בכל הכוח. הימים מתחממים, מועדוני הקיץ ביוון נפתחים אחד אחרי השני, והמוזיקה כמובן החדשה של התקופה כבר נותנת את הקצב של הקיץ הקרוב. וגם כאן אצלנו בתוכנית נתחיל להיכנס לאווירת הקיץ כמו שצריך, עם כל האירועים החמים של החודשים הקרובים, פרמיירות חגיגיות במועדונים הגדולים של אתונה, מופעי קיץ מיוחדים, מקומות חדשים ומגניבים באווירה קיצית, וכל מה שחם עכשיו בעולם המוזיקה וחיי הלילה של יוון. כמובן שגם היום מחכים לנו שירים חדשים שיצאו במיוחד לקיץ הזה, סיפורים מרגשים מאחורי האומנים, קלאסיקות אהובות, לעיתים גדולים והמון מוזיקה יוונית טובה כמו שאנחנו אוהבים. אז תגבירו את הרדיו, תיכנסו לאווירה, ואנחנו כאן בשעתיים הקרובות. אז פתחנו עם מלינה אסלניזו, אשטון הפאי, חידוש לשיר מאוד אהוב של יאניס פריוש, והנה עכשיו לנה זבגרה עם מברה פיגריה.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: פירשתי זוהי שמותה וגריה כדיקה שותה קרתה.

0: ניקוש קורקוליס, תי זויז מוטה פגריה, ועכשיו לשיר מבית היוצר של קיריאקוס פפדופולוס, אחד המלחינים הכי חשובים והכי משפיעים במוזיקה היוונית של העשורים האחרונים. והפעם מי שלוקח קלאסיקה אהובה ומחזיר אותה לחיים הוא ניקוש רומנוס, שמחדש את תואתוש על להפי כל הטעויות, אחד השירים המזוהים עם סטמטיש גונידיס משנות ה-90. השיר יצא במקור בשנת 97 עם לחן של קיריאקוס פפדופולוס ומילים של אליאס פיליפו, והפך עם השנים לאחד מאותם שירי לייקו שנשארים חזקים גם אחרי עשרות שנים. ניקוש רומנוס מביא כאן גרסה הרבה יותר עדכנית, הוא שומר כמובן על הרגש והאווירה של הביצוע המקורי של גונידיס, וזה בדיוק מה שיפה בשירים מהסוג הזה, הם תמיד מצליחים לחזור מחדש ולהתחבר גם לדור החדש של הקהל היווני. אגב, נראה שבתקופה האחרונה רומנוס מתחבר מאוד לחומרים של קיריאקוס פפדופולוס, אחרי שגם הוציא לאחרונה מחרוזת מיוחדת עם כמה מהלעיתים הגדולים שכתב לאורך השנים. אז בואו נשמע את תואתוש על להפי, ניקוש רומנוס בחידוש לאחד משיריו נפלאים של קיריאקוס פפדופולוס.
1: חדש בכחול יוון.

0: και איסה נוטרה, ג'ורגוס הקוסאוס, זהו שירו החדש.
1: ועכשיו, עדכון חם מיוון.
0: נותרו ימים בודדים עד למופע הגדול של נטשה תאודורידו, שכמו בכל שנה חוזרת לאחד ממופעי הקיץ הכי מזוהים איתה והכי אהובים על הקהל היווני. בעשרה ביוני נטשה תעלה שוב לבמה של תיאטרון קטרקיו, למופע קיץ חגיגי ומיוחד, עם כל הליטים הגדולים, הרבה רגש שכמובן ואווירת קיץ יוונית אמיתית. המופעים של נטשה במקום הזה כבר הפכו למסורת של ממש ביוון. בכל שנה אלפי אנשים מגיעים לחוות ערב קיץ עם אחד הקולות הכי אהובים במוזיקה היוונית. השנה נראה שגם לא מעט ישראלים מתכננים להגיע, במיוחד אחרי שבחודשים האחרונים אנחנו מתחילים לראות חזרה יפה מאוד של הקהל הישראלי ליוון, ובכלל גם כמובן לסלוניקי ולאתונה, אחרי התקופה המורכבת של המלחמה ששיבשה מאוד את התנועה ואת התיירות מישראל ליוון. ונטשה, כמו שרק היא יודעת, מבטיחה עוד ערב מלא ברגש, נוסטלגיה, אהבה והמון מוזיקה יוונית טובה.

זהו, פבלוש גורדיס עם החידוש לשיר בראבו. ועכשיו נעבור לשיר שכובש בימים אלה את תחנות הרדיו ביוון, אבל נראה שבעיקר את הכיכרות, הטברנות והסמטאות של איי יוון. קוסטנטינו שרגירוש החליט הקיץ לעשות משהו קצת אחר, ואולי אפילו להוציא את השיר הכי מסורתי שלו עד היום. השיר החדש קבנס, הפעמונים, מביא איתו סגנון מאוד מסורתי, כזה שבדרך כלל אנחנו רגילים לשמוע יותר מזמרים שגדלו באיים, או אומנים שמאוד מחוברים למוזיקה היוונית המסורתית, אבל כנראה שהקיץ, האווירה, הגעגוע לים ולאיים עשו את שלהם, ועל גירוש, שתמיד אוהב לחדש ולהפתיע, החליט לקחת את הסאונד היווני הישן והאותנטי, ולהכניס אותו לעולם המודרני שלו. והתוצאה? שיר שמצליח מאוד מצד אחד להישמע מסורתי, מצד שני גם מאוד עדכני ומדויק לקיץ, הקיץ הזה. וביוון כבר מדברים על הקבנס, הפעמונים שאנחנו שומעים ברקע, כאחד השירים שילווה את הקיץ הקרוב בטברנות, בחתונות, באים ובכל מקום שיש בו אווירה יוונית אמיתית. אז בואו נשמע את קוסטנטינו שרגירוש עם קבנס, הפעמונים.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: בתחילת שנות ה-2000 בלטה מאוד ביוון זמרת בשם פוטיני זרה, אמנית צעירה יחסית באותן שנים, שלקחה את הקלאסיקות הגדולות של זמרי הלייקו משנות ה-60 וה-70 והגישה אותן מחדש בסגנון מאוד אישי, אלגנטי ומרגש. פוטיני זרה הצליחה ליצור סביבה קהל גדול ונאמן שהתאהב בגישה שלה למוזיקה היוונית הישנה, פחות טברנה רועשת ויותר הופעות איכותיות, תזמורות, הרבה רגש וכמובן כבוד גדול לשירים הקלאסיים של יוון. היא בכלל הגיעה מעולם מוזיקלי קצת שונה, יותר תיאטרלי, היא למדה מוזיקה ומשחק, עבדה לאורך שנים עם המלחין הגדול דימיטריס פפזימיטריו, ושיתפה פעולה גם עם ענקים כמו מיקיס תאודורקיס ויורגוש דלארס. אפילו הזמרת האגדית ג'ני ואנו התלהבה מאוד מהקול שלה והגדירה אותה כמי שממשיכה את הדרך שלה. לאורך השנים פוטיני בנתה לעצמה שם של זמרת מאוד איכותית, כזאת שלא מתפשרת על ההפקות, על העיבודים ועל הרמה האומנותית של ההופעות שלה. ועכשיו אנחנו נקבל תזכורת יפה לאותם ימים מתוך אחת ההופעות המיוחדות שלה עם הקלאסיקות הגדולות של הלייקו היווני.

אז הנה זה מגיע, הרגע שחובבי המוזיקה היוונית חיכו לו, ניקו שוורטיס פותח את עונת הקיץ השנייה שלו במועדון אלן שבאתונה, המתחם היוקרתי והמרשים שהוקם בשנה שעברה במיוחד עבור ורטיס, ממש על קו הים באזור פיראוס, חוזר עכשיו לעונה שנייה וחגיגית, אחרי ההצלחה הגדולה של הקיץ הקודם כמובן, וכמו שאפשר היה לצפות, סוף השבוע הראשון כבר סולד אאוט לחלוטין, אנחנו מדברים ממש על, על הסוף השבוע הזה, אז אם אתם כבר דאגתם למקומות, תהנו, כי מחכה לכם קיץ יווני אמיתי, ואם עדיין לא, על דאגה, יש עוד קיץ שלם עד השבוע הראשון של חודש אוגוסט. כמו רוב היוונים, גם ורטיס צפוי לצאת במהלך החודש הזה לברייק קצר לחופשת הקיץ המסורתית, ולאחר מכן יחזור לקראת סוף החודש לעוד תקופה של בערך חודש של הופעות. אין ספק שגם הקיץ הזה, מועדון אלן צפוי להיות אחד המקומות הכי חזקים, נוצצים ומבוקשים של אתונה. וכמובן, מקומות והזמנות ניתן לעשות באתר ובאפליקציית לילות יוון בנייד.

איליאס ורטוש, לאפוש או הטעות שלך, ועוד אירוע חגיגי ומיוחד שמתרחש בעוד מספר ימים, אריסטוטל פיראוס, אחת המסעדות והמקומות הכי אהובים בפיראוס למופעים אינטימיים עם גדולי הזמרים היווניים, חוגגת 6 שנים להיווסדה, ולכבוד האירוע הזה מגיע אחד האנשים הכי חשובים והכי אהובים במוזיקה היוונית, היוצר והמלחין קיריאקוס פפזורפולוס. ביוון מדגישים שלא מדובר בעוד הופעה רגילה, אלא ממש בחזרה נוסטלגית למקום שבו נוצרו לאורך השנים ערבים בלתי נשכחים של מוזיקה היוונית. חברים, מי שמאוד רצה את החזרה הזאת הוא הבעלים כמובן של המקום, דימיטריס משולה, שלפי הדיווחים ניסה במשך תקופה ארוכה להחזיר את קיריאקוס פפזורפולוס לערב מיוחד במקום, ובסוף זה אכן קרה. אז ב10 ביוני אריסטוטל בפיראוס יחגוג את יום ההולדת שלו, בדיוק כמו שמקום כזה צריך לחגוג, עם לעיתים ענקים, הרבה נוסטלגיה, סיפורים מוזיקליים, ואחד המלחינים שהכי השפיעו על המוזיקה היוונית בעשורים האחרונים. כל הפרטים כמובן באתר ובאפליקציית לילות יוון, ואנחנו נזכר באחד הלעיתים הגדולים של קיריאקוס, קוסטס קלפוטיס עם סנה זיטו, אני מחפש אותך.

טוב, אז אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה שלנו. דיברנו על פתיחת עונת הקיץ של ניקוס ורטיס, החזרה המרגשת של קיריאקוס פרדופולו של הבמה האינטימית בפיראוס, כמה שירים חדשים של הקיץ, הלעיתים שכבר כובשים את האיים והטברנות, וגם קצת נוסטלגיה היוונית כמו שאנחנו אוהבים. אבל אל תלכו לשום מקום, כי מיד בשעה השנייה מחכים לנו עוד קלאסיקות גדולות, סיפורים מרגשים מאחורי השירים, עדכונים חמים מהטונה והאיים, ועוד הרבה מוזיקה היוונית טובה שתכניס אותנו עמוק לאווירת הקיץ. אנחנו נחתום את השעה הראשונה עם שירה חדש של קטלינה קקושאו, טה פלה פונאמו, התונות שלי. אני יוני אתרום, מיד חוזר.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת.
5: כי זה רק ספורט, כן זה רק ספורט, זה רק ספורט, רק ספורט.
4: דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
6: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

כחול לבן זו השעה השנייה שלנו, ברוכים השבים. גם בשעה הקרובה ממשיכים לקחת אתכם כאן ישר לאווירת הקיץ של לבן, עם כל מה שחם עכשיו במוזיקה ובחי הלילה של אתונה, סלוניקי והאים. בהמשך אנחנו נעדכן אתכם על הרכב החדש והמסקרן במדון סן רמו שפותח את עונת הקיץ. נשמע גם את השיר החדש של ריאלי נידו ויורקס לוקס, וכמובן שלא נוותר גם על הקלאסיקות הגדולות, הלעיתים שכולנו אוהבים והסיפורים המרגשים מאחורי הזמרים והיוצרים הגדולים של יוון. אז תישארו איתנו, כי יש הרבה מוזיקה יוונית טובה בהמשך. אני יוני עטרו, האזנה נעימה.

אנפנוי אנטולי, חריסטוס סדיקה, היא מחדשת אחד הליטים הגדולים של גליקריה, ועכשיו שיר חדש לאריה אלינידו שחוזרת בדיוק עם הסגנון שכבר הפך לסימן ההיכר שלה בשנים האחרונות. אריה ממשיכה גם הפעם ללכת על הקו המוכר והבטוח שלה, הרבה קצב, השפעות מזרחיות ומקצב צפטטלי שכבר מזוהה איתה מאוד והביא לה לא מעט הצלחות גדולות. ואני אגיד לכם את האמת, באופן אישי הייתי שמח כבר לשמוע ממנה גם משהו קצת אחר, אולי כיוון חדש או שיר שיפתיע יותר ולא יחזור שוב על אותה נוסחה. אבל מצד שני, עכשיו קיץ, בקיץ היווני כנראה שתמיד יש מקום לשירים מהסוג הזה, כאלה שנכנסים ישר למועדונים, לחפלות, לטיק טוק ולרחבות הריקודים. השיר החדש ספארי כבר מתחיל לעשות רעש גדול ברשתות עוד לפני שיצא רשמית, עם הפקה מאוד קצבית, הרבה אווירת קיץ, וקליפ נוצץ שצולם בניס שבצרפת עם כל האווירה היוקרתית של הריביירה הצרפתית. אז גם הפעם ניתן לריה לשמח אותנו עם עוד להיט קיצי, אבל ריה יקרה, אחרי הקיץ אנחנו מחכים גם לשמוע ממך עוד סגנונות. בואו נשמע את השיר החדש שלה.

הגדולים של השנה, לתת פייט רציני לכל מועדוני הקיץ שפועלים בעיר. מדובר בחזרה אפשרית של מועדון ריבאס, אחד המקומות ההיסטוריים והזכורים ביותר של אזור ורקיזה, שחוזר הקיץ אחרי שנים שהיה סגור, עם שיפוץ גדול וקונצפט חדש לגמרי. אבל מה שבאמת עושה רעש ביוון אלה השמועות שמתחילים להישמע סביב הפרויקט הזה. לפי הדיווחים והשמועות החזקות, על הפרק עומד חיבור ענק בין קוסטנטינוס ארגירוש וסאקיס רובאס להופעות בשישי ושבת. ואם זה לא מספיק, עכשיו מדברים גם על האפשרות לצרף את יורוש מז'ונאקיס לערבי חמישי. ואם זה באמת יקרה, מדובר בהרכב שיכול לשנות לגמרי את מפת חי הלילה של הקיץ באתונה. ימי חמישי יורוש מז'ונאקיס, שישי ושבת קוסטנטינוס ארגירוש וסאקיס רובאס. על הנייר זה נשמע כמו אחד הפרויקטים הכי חזקים, נוצצים ומסקרנים של הקיץ הקרוב. עכשיו רק נשאר לראות אם השמועות האלה באמת יהפכו למציאות. אנחנו נעקוב ונראה. פטרוס יעקובידיס עכשיו עם פובאמה, אני מפחד.

כאן הם הסטיחרי, יורוש הקושאוש. טוב, יש לנו כרגע ידיעה מאוד מרעישה ומפתיעה מעולם חיי הלילה של אתונה, ונראה שעוד מקום בדרך להפוך לאחד בלהיטי הקיץ.

המסעית של נטשה סאוזוריזו. ועוד מתחם קיץ חדש שכבר מתחיל לכבוש את הטיילת של אתונה נפתח לפני מספר ימים באזור אלימוש, ונראה שהוא הולך להיות אחד המקומות הכי שמחים של הקיץ הקרוב. רשת הגיונרי פתחה לראשונה את מתחם הקיץ שלה, גיונרי סאמר, על קו החוף, עם קונספט שמביא בדיוק את מה שהקהל היווני אוהב, הופעות חיות, זמרים, אווירת חפלה היוונית אמיתית, אוכל טוב, ושולחנות שצופים כמובן אל הים, עם המון מצב רוח. המקום פועל בכל שישי, שבת וראשון, עם ערבי לייקו והופעות חיות, ובשאר ימות השבוע ממשיך לעבוד כמסעדת קיץ עם אווירה. ביוון כבר מדברים על כך שחיי הלילה באזור אלימוס מתחילים להשתנות, והיונלי סאמר מנסה להביא משהו קצת אחר, פחות מועדון נוצץ ויותר חוויה יוונית אותנטית, שמחה ומשוחרת בדיוק כמו בטברנות של פעם, אבל בגרסת קיץ מודרנית. ונראה שגם הישראלים כבר מתחילים לגלות את המקום הזה מהר מאוד. כל הפרטים כמובן בהזמנת מקומות באתר ובאפליקציית לילות יוון. הנה עכשיו תריעדה פילוש עם תורת הלפתיה לאחרונה.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אתם כאן לכחול יוון, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, ועכשיו נעבור לסיפור מיוחד ומרגש מאחורי אחד השירים הכי גדולים והכי מרגשים שנכתבו על סטלוש קזנזידיס, השיר סטינלה סטודיו קילדס, שמבצע דוניס ורדיס יחד עם סטלוש. זה לא היה עוד שיר רגיל, זה היה שיר שנכתב מתוך הערצה אמיתית של אדוניס ורדיס לסטליוש, אדם שהוא ראה בו ממש אליל מאז שהיה ילד קטן. ורדיס סיפר שבצעירותו היה עובר ליד בית הקפה שבו קזנזידיס היה יושב, רק כדי להסתכל עליו מרחוק, בדיוק כמו מעריץ צעיר שרואה את הכוכב הכי גדול בעולם. במשך השנים הוא חלם שסטליוס ישיר שיר שלו, אבל אף פעם לא באמת אמין שזה יקרה, עד שיום אחד גילה לו שקזנזידיס דיבר עליו בטלוויזיה ואמר שהוא מחשיב אותו לאחד המלחינים והזמרים הגדולים של התקופה. התגובה של ורדיס הייתה אלם מוחלט, הוא בכלל חשב שמדובר במתיחה. מתוך ההתרגשות הזאת נולד השיר סטינלה סטודיו קילדס, יוון של שנות ה-2000, שיר שנכתב במיוחד עבור סטלוש קזנזידיס, יחד עם חריס קצימיכס ופנוש קצימיכס. ורדיס סיפר שהוא נסע במיוחד עד היוש קוסטדינוש כדי להשמיע לקזנזידיס את השיר בקלטת, אחרי כמה ימים בלי תשובה, הוא כבר היה בטוח שקזנזידיס לא אהב את השיר, עד שבסוף התקשר אליו וגילה שסטלוש בכלל מחכה שהוא יקבע מתי להגיע לאולפן להקליט. מבחינת אדוניס ורדיס זה היה אחד הרגעים הכי גדולים בחיים שלו, כי בשביל דור שלם ביוון סטלוש קזנזידיס לא היה רק זמר, הוא היה קול של עם שלם. אז בואו נשמע את סטינלה סטודיו קילדס, יוון של שנות ה-2000.

στη μέση του δρόμου, באמצע הדרך, נוטיס פקיאנקיס. עכשיו אנחנו נחזור לקיץ 2013, לאחד השנים הכי משמעותיות והכי גדולות בקריירה של ניקוס ורטיס. זו הייתה שנה שבה ורטיס חגג 10 שנות קריירה, ואחרי שכבר הפך לאחד האומנים הכי אהובים והכי מצליחים ביוון, הוא החליט לעשות משהו שלא עשה קודם, לצאת לסיבוב הופעות גדול ברחבי יוון. המופע הזה הפך מהר מאוד לאירוע ענק, מעריצים הגיעו מכל רחבי המדינה, מפטרה, סלוניקי, קריטים, רודוס, יואנינה, אלכסנדרופולי, ועוד הרבה ערים, אבל לא רק יוונים, גם לא מעט מעריצים מחוץ ליוון חצו גבולות במיוחד, כדי להיות חלק מהחוויה הזאת, לחגוג יחד איתו עשור של הצלחות, לעתים ורגעים גדולים. צריך לזכור שבאותם שנים ורטיס כבר היה תופעה אמיתית, כל שיר שלו הפך ללהיט, הקהל שלו היה כמעט פנאטי, וההופעות שלו הפכו לאירועים שהיו הרבה מעבר לעוד ערב מוזיקה רגיל. הסיור הזה, או הסיבוב הזה יותר נכון של 2013, סימן גם משהו מאוד מיוחד. בפעם הראשונה הוא באמת יצא מהמרכז של אתונה והגיע עד לקהל בפריפריה ובאים, כדי לפגוש מקרוב את האנשים שליוו אותו לאורך כל הדרך. והיום, יותר מעשור אחרי, הרבה מעריצים עדיין זוכרים את אותו קיץ כאחד הרגעים הכי יפים בקריירה של ניקוס ורטיס. בוא נשמע קטע מתוך המופע הזה, קפוטס אביס, יום אחד את תראי, ניקוס ורטיס, בהופעה חיה.

ביטיטיש, תגידו לה, וסיליס קרש. עכשיו, קצת לפני הסיום שלנו להיום, אנחנו נעבור לשיר חדש, קיצי ומרענן של לוקאש יורקס, הקפריסאי שפרץ בכלל דרך תוכנית ריאליטי ביוון, ובהמשך אפילו ייצג את יוון באירוויזיון. הוא חוזר עכשיו עם סינגל חדש שמביא בדיוק את האווירה של התקופה הזאת, תקופת הקיץ. השיר החדש נקרא קיניקסלי, יודעת, שיר לייקום מודרני עם הרבה קצב, אנרגיה, בסאונד מאוד עדכני, כזה שמצליח מצד אחד להישמע מסחרי וקיצי, אבל עדיין לשמור על הקו היווני האותנטי שמזוהה עם יורקס לאורך השנים. מאחורי השיר עומדים יאניס קרמינידיס בלחן וגריגוריס וקסבנליס במילים, והתוצאה היא שיר קליט מאוד שכבר מתחיל להיכנס לפלייליסטים מול הרחבות הריקודים של הקיץ. ונראה שיורקס לוקאש ממשיך לעשות את מה שהוא יודע הכי טוב, לשלב רגש עם אווירה שמחה ומרימה, ולהביא עוד שיר שמרגיש מאוד נכון לעונת הקיץ היוונית. אז בואו נשמע את קיניקסלי, יודעת, חדש.

הקיני קסדי, זהו שירו החדש של יוקס לוקס. אז כאן אנחנו מגיעים לסיום התוכנית שלנו להיום, שעתיים שלמות של מוזיקה יוונית, ציפורים מרגשים, קלאסיקות, שירים חדשים והרבה אווירת קיץ יוונית. דיברנו היום על פתיחת מועדונים חדשים, הרכבים מסקרנים שמתחילים לבנות לקיץ הקרוב, הופעות גדולות שמחכות לנו ביוון. גם חזרנו לכמה רגעים יפים ומרגשים מתוך ההיסטוריה של המוזיקה היוונית. שמענו את ורטיס, את ארזיס, סטמטיס גונידיס, קושדינוש אלגירוש, ריאלי נידו, ועוד הרבה קולות שעושים לנו טוב על הלב. תודה לכל מי שהיה איתנו, האזין, שלח הודעות והכניס עוד קצת יוון ללב ולבית. אני יוני אטרו, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. אנחנו ניפגש כאן כמובן שוב בתוכנית הבאה עם כל מה שחם במוזיקה היוונית. יאסס חברים, להתראות.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת.
7: כי זה רק ספורט, כן זה רק ספורט, זה רק ספורט, רק ספורט.
6: דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
8: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
9: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
10: אני לא יודעת אותו.
9: אולי 0000?
10: אני לא יודעת אותו.
9: כוכבית 1234?
10: מה השם שלך והמספר שלך?
9: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
11: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
9: תגידי אם אני קרוב, 2...
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
9: אז לא יהיו בוטנים.
12: 2 עד 4
9: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
13: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת.
5: כי זה רק ספורט, כן זה רק ספורט, זה רק ספורט, רק ספורט.
4: דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
6: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
5: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת.
6: כי זה רק ספורט, כן זה רק ספורט, זה רק ספורט, רק ספורט.
5: דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
7: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
5: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
8: שם בבקשה?
9: אני אושרית חביר.
8: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
9: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
10: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
9: אהרון!
11: מה קורה אושרי?
9: אלה, הם עושים לי אודישנים.
11: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
12: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
11: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
13: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
11: כן, בבקשה, שם. הוא איתה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני אש? הבא בתור.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

הלב שבור, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי וגם קצת

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
5: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
6: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
0: ירושלים בדיסטורשן. תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד. בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
0: ירושלים בדיסטורשן. תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד. בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים. בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

תרופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

יחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. מחר, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
0: ירושלים בדיסטורשן. תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד. בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
2: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
3: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
2: מי צייץ?
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

בת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך,

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה. אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחביא את הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם. לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך?

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

0: lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

0: טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.